0: Fuerza Grupera.
1: Tila kwa, pe chan chan na tingka na loob lakshiwan, pero ta kwi smukmukil na lekwang, kaut na kunelik kwan is kawilal uts meteo.
2: Pana ng roksilik kutpilpan kwa is meteo, komplebenks kumo is kawilal reli kawil kanghel. Oksila kawilal rikin is meteo li kompleben, ut e kash halanil, kausalik atibalpan par na kulak chaku, pat ondre lakpanil kwitok na kakwek ash kumo li railal. Donuban berke na kachib li kawilal.
3: Choket sikbal hundi pelebalchich ak utmalak ak oximpil sa vehículos verapasta tau listo bal anchikokto.